hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá naj...

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Jaroslav Uhlík síce spieval, že severný vítr, ale dnešnú nedeľu nám nebude fúkať severný vietor, bude to slabý vietor, prípadne bez vetrie, tak ja pevne verím, že si toto všetko budete užívať spolu s nami a v spoločnosti českých a slovenských hitov vášho života. Tie sú pripravené pre všetkých vás, ktorí ste hore aj dnešné ráno. No a túto hodinu otvára Hanna Hegerová, Petr Habka a ich Levandulová. Tak pohodové, príjemné ráno želám.
0: Hity vášho života.

0: Neviem, či aj vy ste si odleteli pohľadať, vyhľadať nejakú pomoc za hvezdármi, ale Krištof a Sima Vartausová o tom spievali z Rádia Melody takto o 8 hodine a 12 minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že zajtra máme pondelok a zajtra medzi 15 a 16 hodinou si môžete vyhrať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Zdravia, melody aj Michal David, kroky Františka Janečka, decibeli lásky. Netuším, na aké decibeli ste si dali túto skladbu doma, ale ak na maximum, ako vám to len doma ide, tak si dovolím povedať, že ste veľkí milovníci Michala Davida. No a možno to už o vás vedia aj vaši susedia, že keď ho počujú, hneď im ako prvé napadne, že á, keby tu bol Janko, alebo keby tu bola Vierka, alebo ten a ten, tak oni by si dávali tú hudbu oveľa, oveľa hlasnejšie. Alebo naopak vedia o vás, že pri iných skladbách a spevákoch, speváčkach to obdobne robíte. Alebo naopak o vás vedia to, že nedeľa ráno u vás znie takto. Ticho. Nič. Nič sa nedeje, lebo ešte spinkáte. No a presne na toto by som sa dnešné ráno veľmi rada opýtala vás, že ak by ste mali jedným slovom pomenovať vašu rodinu, aké slovo by to bolo? A vôbec nájde sa slovo, ktoré dokáže charakterizovať vašu rodinu ako celok? Ak áno, poprosím, dajte vedieť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

Zaľúbený. Z Rádia Melodia v 8 hodine až 37 minúte. A pevne verím, že zaľúbení ste za akéhokoľvek počasia a aj dnes do čohokoľvek. A dnes nám aktuálne robí spoločnosť. No, dajme tomu, že slničko na väčšine nášho územia, aj keď niekde predsa len aktuálne úraduje hmla, a to najmä na severe, no ale to slničko vykukne počas dňa, lebo bude pekne jasno až polooblačno, teplo, no a dnes teplomer ukáže 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18, ale bude príjemne a kým viete snívať, tak bude príjemne za akéhokoľvek počasia však. V tejto chvíli aj superstar. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória. Viem.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Peknú nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí ste mi už aj stihli napísať, že vaša rodina dokáže byť pomenovaná nejakým jedným slovičkom, lebo presne toto sa vás dnešné ráno pýtam a teda zisťujem, že aké slovo by to bolo v prípade tej vašej rodiny. Tak Julia mi napísala, že čokoládová, lebo vraj čokoláda je ich, tak povediac, druhým chlebom a teda čokoláda je u nich dennodenne na stole. Denka píše, že super šialená, no a Slávka na Facebook Rádia Melody napísala báječný život. Tak Slávka, ja pozdravujem celú vašu rodinku, ktorá si užíva báječný život a pevne verím, že si ho budete užívať aj v tejto spoločnosti. Hana Zagorová, Stanislav Rožek, Petr Kotvald a ich Inak to nejde. A tá vaša rodina je aká? 0917 480 480. Pokojne dajte vedieť.

0: Když láska schází, no a ja sa v tejto chvíli premením na vašu osobnú pripomienku. Ak chcete mať zajtra bohatší pondelok, tak treba preto niečo urobiť. Treba.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Asi už viete, čo je preto potrebné urobiť. Však áno, poslať si SMS-ku. Áno, s textom Melody. No a túto SMS-ku je potrebné poslať na číslo 7779. Áno. A tak zajtra medzi 15. a 16. hodinou môžeme práve vám zavolať. A ak vám telefón začne zvoniť, tak dvíhajte ho rýchlo, prerýchlo, do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, lebo len tak môžete mať zajtra 7000 eur. No a tešiť sa možno aj tak, ako sa nedávno tešila Olga Stvrdoš. Šína.
3: O jeminku, neverím.
0: A teraz si svoju výhru verím, že užije. Teda, no ako sa to vezme? Užije spolu so svojou, že veľkou rodinou.
3: Mám 4 deti. A 10 vnúčat.
0: 10 vnúčat? Teda 11 vnúčat. Tak, áno. Olga to potvrdila. Takto ja predpokladám, že Olga, aj cítim to z Olgy, že čo s tými peniažkami urobí, ale pevne verím, že si dopraješ aj nejakú tú dovolenku so svojím pánom manželom. Držím silno palce, užite najmä peniažky v zdraví. No a vám ostatným pripomínam, že v hre je zajtra 7000 eur. Môžu byť vaše za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z rádia Mladý Miroš Birka, poradci sám takto 9. hodine 46. minúte. Želám krásne a pohodové ráno a pozdravujem všetky rodiny, ktoré majú nejaké to svoje pomenovanie. A v tejto chvíli mám na linke aj nášho poslucháča Miloša, ktorý má rovnako jedno aktuálne, tak povediac čerstvé, vonavé pomenovanie pre svoju rodinu. Tak Miloš, ak by si mal jedným slovom pomenovať tú tvoju rodinu, tak o čo by išlo?
1: No tak to slovo je, že po svadbe. Po svadbe môjho syna.
0: Aha.
1: Môjho syna Miloša, ktorý mal včera sobáš s Lenkou.
0: Mm-hmm. No dobre. A rozmýšľam, doteraz ste tancovali, alebo ako to bolo?
1: No do pol štvrtej, takže, ale už som hore.
0: Do pol štvrtej, ale už si hore. Tak cítim, že bolo dobre, alebo ako bolo?
1: Bolo fantasticky.
0: Áno.
1: Geniálne. Ako si to mladí naplánovali, všetko im vyšlo.
0: Mm-hmm. Všetko im vyšlo. To je tvoj jediný syn?
1: Jediný syn, ale mám ešte aj dceru.
0: Mm-hmm. Takže jediný syn, ale predsa len jediný syn. Aký to bol pocit? Aký to je pocit? Oženiť ho?
1: No, je to pocit otca. Hej. Už mám vlastne obidve deti zaobstarané. Je to super pocit.
0: Aj mu chceš niečo od nás odkázať? Teda svojmu synátorovi a jeho už manželke.
1: Že im prajem veľa šťastia v živote, aby sa ľúbili až do smrti.
0: Pridávame sa aj my od nás Rádia Melody. A myslíš, že by ich Pali Habera a skladba Boli sme raz milovaní potešila?
1: No jasné.
0: Áno, jasné. No tak posielame.
1: Každá technička ich poteší, určite.
0: Posielame z Rádia Melody a krásnu nedeľu želám. A všetko dobré novomanželom. Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, ahoj.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. No a tak, ako to býva u nás zvykom, ani táto nedeľa nebude iná, pretože v štúdiu Rádia Melody už o hodinku privíta môjho dnešného vzácneho hostia. Hostia, ktorého poznáme z divadla, poznáme ho aj vďaka filmom, ale aj seriálom.
6: Mal na to dobrý dôvod, Adam nikoho nepodviedol.
5: Ale najnovšie sa, tak povediac, opäť ponoril aj do hudobnej tvorby.
7: Iba malá kvapka v mori.
5: A ja rozmýšľam, či ste ho aj vďaka tomuto úseku spoznali. Áno, je to herec Ondrej Kováľ, ktorý bude môjim dnešným nedeľným hosťom už od 11. Tak ja pevne verím, že sa k nám, k našej debatke pridáte aj vy. Hity

0: Do postele, do kúpeľní, ale aj do kuchyň v tejto chvíli a všade tam, kde ste spievali Gladiátory s Pavlom Hamelom, pesničku o medulienke. Máme nedeľu 10 hodín 12 minút, želám krásne nedeľné ráno, predpoludnie komu ako. No aj v tejto chvíli vám chcem pripomenúť, že zajtra medzi 15 a 16 hodinou niekto z vás môže získať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Aj tak tu zňujú československé hity vášho života z Rádia Melody o 10. hodine a 19. minúte, ale viete, čo sa stane dnes o 20. hodine? Áno, zopakujeme si kroky Lambády, pretože dnes po 20. príde naša vaša diskotéka on air Rádia Melody, teda my hráme a vy si to kdekoľvek užívate. A dnes po 20. aj Kaoma. Rovnako sa budeme zvrtať aj na No Mercy, Where Do You Go? Ale aj dnes k vám príde Enrique. Včera v Bratislave, dá sa povedať, že rozhýbal celé Slovensko, lebo aj včera zniela jeho Bailamos, no a odznie aj dnes. A tentokrát možno v tej vašej obývačke, takže Enrique Iglesias dnes večer na našej diskotéke on air Rádia Melody, no a dovtedy ďalšie Československé a v tejto chvíli pre všetkých vás aj Michal Tučný, všichni sú už v Mexiku z Rádia Melody. Grand

Mecká, žiho, lásko stracená, takto o 10. hodine a 44. minúte. Želám krásnu a pohodovú nedeľu, ktorá je na väčšine územia už viac menej slnečná. Síce ešte niekde na Orave úraduje aj hmla, ale slnečko vykúka spoza oblakov už skoro takmer naozaj všade. A aj tie teploty nám stúpli. Kuchyňa, teda na záhori, máme v tejto chvíli takmer 20 stupňov Celzia, 16 máme v Košiciach, 12 necelých je v Poprade a v Žiline v tejto chvíli 10. Dnešná nedeľa bude krásna, jasná až polooblačná, prechodne až oblačná, ale teplá, pričom teplomer na viacerých miestach ukáže 20 až 25 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 18 stupňov Celzia. No a do toho vám budeme aj dnes hrať československé, no a v tejto chvíli z Rádia Melody aj kapela Elán a ich 8 svetadiel. A o chvíľu už aj náš host.

0: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
4: Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie. Vítam môjho dnešného vzácneho hostia. Ondrej Koval je u nás. Ahoj, vítaj.
5: Prajem všetkým dobré ráno.
4: Dobré ráno, takto o 11.
5: Áno, toto sú ideálne rána, kedy si môžeme pospať a hlavne byť včera do noci hore.
4: Iba zo soboty na nedeľu je to možné?
5: Aj samozrejme z piatka na sobotu.
4: Aha, okay.
5: V podstate moja dcéra teraz najviac tvorí v noci. Je to nočný živel a ráno sa nedá zobudiť do školy.
4: Čiže tá staršia dcéra.
5: Staršia dcéra. Uh-huh,
4: tá mladšia?
5: Tá mladšia dcéra spí, áno, spolu s mamou a my vlastne, ja prídem z roboty domov trebárs po skúške alebo po predstavení a vidím rozsvietené svetlo v Julínej izbe a prídem tam a poviem, Julinka už by si mala ísť a ona je obklopená vystrihovancami, ona je obklopená gombíkmi a vecami. Na jednej strane si hovorím, to je skvelé. A na druhej strane by mala ísť spať, lebo ráno ich dostať z postele je, to je čistá katastrofa.
4: Mm-hmm. Čiže dokoľkej to má tak zasvietené to svetielko?
5: Ja ako prídem po predstavení pred 11, keď je napríklad, že dlhšie predstavenie, alebo máme naše stretnutie, alebo tak, tak vlastne okolo 12, pol jednej, cez prázdniny to bolo úplne normálne.
4: Mm-hmm.
5: Nočný živel, teraz okay. Sa to ťažko sťahuje na...
4: Ja rozumiem. Mm-hmm. Áno, ako to riešiš? Riešite. Čo
5: neviem,
4: pomáha, alebo čo nepomáha?
5: Moc sa nedá s tým chváliť, pretože ona má tak silný ten vnútorný svet momentálne, že do toho sa strašne ťažko zasahuje a ja jej to poviem trikrát normálne a potom poviem, Juli, tak a teraz musím zakričať, pretože na to poslúchaš. Tak ja poviem, idem kričať, tak poviem, Julia, poď dole. A ona povie, áno, idem a prídem.
4: Tak to máte.
5: A potom jej to vysvetlím, že Julia, ale však ja som ti dopovedal predtým normálne, že a tebe je lepšie, keď na teba sa kričím, že nie. Tak prečo ma necháš?
4: Uh-huh.
5: Ale je to racionálne z jej strany, úplne jasné.
4: Ale vieš, čo sa mi páči, že vlastne ty ju vopred upozorníš na to, že ideš kričať. Mne to príde ako taká hra medzi vami, neviem, či to takto nejako ona
5: tak
4: vníma.
5: To je, len mňa to tá hra akože úplne nebere, ale funguje to proste. A jej to vysvetľujem, proste to funguje.
3: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody aj kapela Vidiek, nechajte si ju a my v štúdiu Rádia Melody sme si aj naďalej nechali a stále máme herca Ondreja Kovaľa, s ktorým sa rozprávame aj o jeho šikovnej, tvorivej cére.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ešte sa chcem však vrátiť k tomu, že čo tvorí, čomu sa venuje, čo robí.
2: Tak je to vlastne prozaickejšie pre mňa v tom, že ja už mám aj vymyslený predpríbeh. Kedy si niekto, koho bavilo si robiť masky a hrať sa na zvieratko, začalo proste si natáčať tie videá, bolo to super, tak s malou dušičkou to dalo na internet a tam sa objavilo 300 tisíc lajkov a to malé dieťa, čo sa hralo na zviera, si povedalo jej! A začalo to robiť a mal strašne veľa followerov a teraz jeden z nich je aj moja dcéra. A, takže ja som si to zapamätal, pomôcka je vegetarián, ale je to terián vlastne. Je to zaujímavé v tom, že vlastne študuje pohyby mačky, skáče ako mačka, odráža sa ako mačka, prináša to rôzne nepríjemnosti so sebou, ale aj v podstate pre ňu výplň času. A táto tvorba u nej v izbe, teda okrem toho, že občas počul strašný ráchod a vlastne to iba skočila na posteľ, a tak robí masky. Už má aj ona svojich akože followerov.
0: To je výborné.
2: Hej, a do toho vlastne je v kuse na mobile a rozpráva sa s kamoškami alebo tak, a toto je z toho šediny. Rádio Melody.
0: No a ako si to ty uchopil ako otec? Že vlastne prehováraš sám seba, že je to v niečom fajn, alebo stačí, alebo lebo asi najprv si to potreboval aj ty nejako spracovať.
2: Áno.
0: Potom nejako s ňou to komunikovať, odkomunikovať, alebo celkovo rodinná rada zasadla, neviem, ako.
2: Priebežne to komunikujem. Priebežne sa snažím s ňou o tom rozprávať, hovorím jej aj tie negatívne stránky.
0: Rozmýšľam, či aj ty si taký, ako to povedať, zdatný v tých telefónoch a tie sociálne siete máš tak zmáknuté, že teoreticky vieš aj tej svojej dcere hovoriť o tých nástrahách a podobných veciach, ktoré ten vlastne internet so sebou tak prirodzene prináša.
2: Áno, áno, poviem jej o svojich strachoch, o tom, že vlastne nech mi dáve detským četuje, alebo zatiaľ jej nedávam vôbec, že ani YouTube, alebo jej kamošky majú a ona jediná nemá, nemôže tam dať poznámku alebo like na to ich video, lebo nemá svoje, neviem čo. Uh-huh. Takže nie som zdatný. Učím sa. Ja som si napríklad dal ochranu, ona zdieľa môj účet a ja som jej správca a zakázal som, alebo respektíve dal som obmedzenia na časy a na aplikácie a ona mi to v priebehu 2 týždňov vždy nabúra. A pýtal som sa kamarátovej céry, prosím ťa, povedz, čo mám robiť? A ona, že nepoviem. Ako prečo? Lebo aj ja mám 14, ona má 13 a ja akože, ja ju podporujem. Takže musel som ísť po vlastnej osi a no.
0: A už si na to prišiel.
2: Treba meniť často to heslo.
0: Rozumiem.
2: Mi povedali, ale nechápem, jak na to dojde. No nič.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba €1,49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Z Rádia Moldy Iveta Bartošová, Peter Sépeš a ich knoflíky lásky, takto o 11. hodine a 17. minúte na v štúdiu Rádia Moldy aj naďalej môj dnešný nedelný host, herec Ondrej Kovaľ.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Moldy.
0: Čo ťa na rodičovstve najviac baví?
2: Možno práve tento pohľad na to, že vlastne celkom to mám živé v sebe a celkom vidím, že ako to funguje na tie deti a zároveň si uvedomujem aj skratky, ktoré používam. Dokonca vlastne v rámci tohoto môjho rodičovstva som dospel aj k tomu, že skratke. Človek vyjde z bytu, má 18 rokov, poťažmo 25 alebo koľko, povie čau mama a teraz vlastne už máš vlastný byt alebo sa dostaneš do nejakej súvislosti, že si prenajímaš. Máš vlastné bývanie, máš vlastný život a vlastne to všetko, čo si si natrucoval v tej puberte, čo si vlastne dával tým rodičom zožrať všetko, tak konečne máš voľno, máš to hodené za seba a žiješ ten najkrajší život, pretože nič nemá akoby obmedzenie. Využívaš to, čo máš. A potom sa vlastne dostane človek do štádia, kedy sa to otočí a začne nevyužívať to, čo má, ale zistí, teda s deťmi mi to prišlo a to je to rodičovstvo, že kurník, aby som si ja ochránil ten svoj priestor, že konečne začínam žiť, tak ja budem musieť niekomu urobiť fakt program, aby ja som sa tam našiel. A teraz ide o to, akým spôsobom, a teraz prídem na to, že ja som celý čas pindal na to, ako ma vychovávali, ale ja tým, že nemám čas niekomu vysvetlo, že si ten čas nenájdem, že ako to je, že akým spôsobom potrebujem ja svoj priestor, alebo uč sa takto pomaly, alebo rob toto a teraz to vysvetľovať a mať na to čas, je vždy lepšie, presne, keď človek dá ultimátum. Buď teda, a to sú zase tie skratky, na ktoré sme najviac pindali, tak začínam ich používať. Pretože viem, že tí rodičia to proste mysleli tak, že oni chceli mať viac času. Nemali čas sa zohnúť, trebárs a porozprávať sa. To v úvodzovkách, áno?
0: Ale rozumiem.
2: To znamená, že vo vypätej situácii mi naskočí hneď z toho, že aha, moji to robili takto, že to proste chytím takto za limec, dotiahnem to k stolu a dám tam budík a hodinky a poviem 20 minút sa odtiaľ to nepohneš. To je prvé, čo mi napadne. A potom si hovorím, dobre, ďakujem za túto
0: radu.
2: Za túto radu. Máme to zažité. A skúsme to inak. Čiže to je rodičovstvo pre mňa, že to, akože, či som na tom zmudral alebo nezmudral, pozorujem to.
0: To je zároveň aj taká výzva asi, nie?
2: No je to
0: v tom celom rodičovstve.
2: Výzva, no.
0: Keď takto vnímaš seba, ale aj svoju polovičku, máš pocit, že niekto z vás dvoch to jednoduchšie zvláda? Porovnávate sa?
2: Deti nás môžu hneď už vyhodnotiť.
0: To by si nedostal vysvedčenie, hej?
2: No jasné, hneď.
0: A kto by bol na tom lepšie?
2: Ja si myslím, že aj jeden, aj druhý vlastne máme to jasne stanovené, že kedy sa to preklopí do toho, že idem si to skracovať a idem byť hustý. A obidvaja to máme v nejakej rovine. Tak ťažko povedať, koho by si vybrali. Mama je mama.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Počúvate Rádio Melody, toto bola kapela Team a ich pieseň pre nesmelých, takto 11:32. No a v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný host, herec Ondrej Kováľ, s ktorým sme sa začali rozprávať aj o jeho polovičke Zuzke Norisovej.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Vy ste isté obdobie bývali aj mimo Slovenska, respektíve Zuzka asi také dlhšie obdobie, ale aj ty nejaký ten čas. Prečo ste sa vrátili domov, teda na Slovensko?
2: Rodina všetko vlastne, všetko nadstavila tak predstava o tom, že ako by to mohlo fungovať. Zuzka to mala úplne perfektne vyriešené v tej Prahe, tam vlastne to všetko kvôli tomu, že bola tehotná, tak všetko vlastne tam nechala a rozhodla sa prísť sem, aby mala pri sebe svoju mamu, svojho otca, aby sme boli takto akoby
0: Áno. Rodine. Spokojní?
2: No, vždy sa nájde niečo, čo by sa dalo ofrflať, ale v podstate je to spokojnosť. Našli sme pekné miesto, kde sme sa usadili.
0: A vlastne ty si aj spokojný s tým svojim výtvorom, lebo ty si vlastne... No. Ale áno, ty si zaslúžiš tú pochvalu vlastnými rukami. Toto vaše hniezdočko, ten váš domov ako keby zrekonštruoval, vytvoril, prerobil. Ty inak na tej domácej práce, kedy máš čas? Ako to stíhaš, nestíhaš?
2: No, tak to je to, že zase ide o vnútorný flow. Je to proste vlna, ktorá ma schvátila a ja som vedel, že napriek tomu, že vlastne som mal tak nejak rozbehnutú tú kariéru a viac menej som mohol tvoriť, robiť, aj sa mi ponúkala práca na základe aj želári, na základe účastníkov, tak som tu mohol robiť a tuto ešte boli seriály v takom ešte to nebol taký boom a ja som tú prácu bral ako samozrejmosť a čo si teraz spätne uvedomujem, a ja som sa pustil do stavania domu. A to stavanie domu vlastne ma bavilo viac, ako vlastne aj tá práca, aj to všetko, vlastne tá kariéra, ako by tak zamrzla celá. A ja som vlastne tú všetku energiu dal do toho, že urobil som si svoju robotu v tom divadle, ale už som sa tešil na stavu, akým spôsobom to pohnem, kde bude čo. Proste ma to celého zjedlo. A teraz proste prišlo také obdobie, že aha, človeče, ty si zamestnaný v divadle síce, pôsobíš tam, máš tam priestor, aký tam máš, a teraz pozor, buď za to vďačný, ale ja musím odhlásiť dceru z krúžku. My sme to takto mysleli, že by bola dcera na skromnej škole, čo aj bola, a my sme museli stiahnuť dceru zo školy do štátnej školy. Tuto je niečo zlé. No, to je vlastne o tom, že je to pekné, že som si zažil toto obdobie, ale ja som zistil, že a to je to ďalšie pravidlo tých milionárov a tých ľudí, ktorí vedia nakladať s tými svojimi darmi alebo s tým, čo, že vybrať si jeden smer a ten zdokonalovať a robiť v tom dobrý. A ostatné veci vlastne sa udejú. No ale v tomto je to, že mi to robilo radosť, tak mne veľa vecí robí radosť. No tak teraz sa mám z toho čo?
0: Rozumiem, áno. Ale koľko rokov ťa to tak držalo? Naozaj, že echt, že proste mňa baví, ja neviem, ten cement miešať, ja neviem, tie steny nejakým...
2: 5 rokov sme robili, no ale potom prišla záhrada.
0: Ďalší projekt.
2: Áno.
0: Úplne tam vidím aj tú tvoju dceru, ktorá sa tak doma, ako ty hovoríš, hrabká, no. A baví ju to a vtiahne ju to, čiže po kom bude?
2: No.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu

0: Jeho povíde a v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný hosť, herec Ondrej Kováľ.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Teraz ťa ktorá tvoja možno, že postava, alebo čo ťa tak najviac možno, že tak vtiahlo, že teší sa na to?
3: Teraz vlastne je to tak, že nemám to akoby zástoje, nejaké herecké veľké. Mm-hmm. Mňa skôr akože teraz ma tie tituly bavia. Ten post tej individuality toho, že sa postaví na javisko jeden herec, je to jeho predstavenie a všetci okolo vlastne, všetci pozerajú na toho jedného stvárňovača, že ako to dobre zahral, tak som si tak vymenil za to, že to celé predstavenie je. Že to není o tej jednej osobnosti, ktorá na seba viaže pozornosť, ale vlastne o tej téme, mm-hmm. ktorú sa snaží vlastne už ten autor, kvôli čomu píše. A máme tam úžasné predstavenia o Tatárku, ktoré je to vlastne normálne školské čítanie. Sú tam skvelé autorské predstavenia, ktoré stoja za to, ktoré vlastne fungujú ako odkaz, ako celok. A tie by som vrelo odporúčal.
2: Mm-hmm. V každom prípade my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity, veríme, že aj tvojho života. Tak rozmýšľam, či by sme ti niečo vedeli zahrať, či už k obedu, alebo len tak k takým príjemným, pomalým, neskorým raňajka.
3: Ja som vyrastal na Robo Grigorov, to bolo z albumu Z extrému do extrému, ten sme mali strašne radi s kamarátmi. Zo slovenských vecí, potom to bolo ešte Dežo Ursini, ktorého sme si veľa púšťali, ten nás veľmi bavil.
2: Mhm.
3: Cez tie elány a cez ten tým tam akože ma to ovplyvňovalo. Ježiš, mňa strhol strašne album 33.
2: Uh-huh.
3: Ona, Jana Kiršnerová, má takú pesničku Myslím na tebe, s tebou i bez tebe, s Kodetom.
2: Uh-huh.
3: Tak to som mal strašne rád.
2: Áno. Uh-huh. Uh-huh. Kam ťa to vráti možno?
3: Do obývačky, k nám.
2: Domov? Ešte keď
3: domov,
2: si bol...
3: Domov, no, že keď som mal 22.
2: A tam, čo v tej obývačke sa dialo? No, možno len tam, tak nahliadnime.
3: Vlastne, otec mal, takisto ako ja, mal čo najviac hi-fi veci.
2: Áno.
3: Mal proste veľké Tesly, ktoré sme s deckami potom, s mojimi kamarátmi otáčali vlastne do sídliska cez otvorené veľké balkónové okno paneláku. A vlastne mal celkom výkonný zosík, celkom výkonný magnetofón, gramofón a CDčko také akože... Hi-fi.
2: Uh-huh.
3: A tam sme aj sa s kamarátmi stretávali, začínali sme hrávať a buchali sme do všetkého. Mali sme klavír tam v tej obývačke.
2: Mali ste, uh-huh. Aj bicie, uh-huh. alebo ja neviem, hrnce poslúžili?
3: Bicie neboli, bicie bol problém. Bicie bol problém, ten chalan, ktorý hral na bicie, vlastne nemal bicie, tak uh-huh. Ja som mal doma Casio, kde sa to dalo prepnúť na vlastne midi bubny a tu stláčal prstami. Čo vlastne, no to je tiež
2: trošička umenie. Imito, áno.
3: No a za tým všetkým, za tou jednou stenou tej druhej časti toho paneláku, presne za tou jednou stenou vo vedľajšej izbe,
2: uh-huh.
3: bola moja sestra, ktorá maturovala. A mala ma totálne v zuboch. Akože tá by ma zabila.
2: Mala úvodzovka najlepšieho brata.
3: Najlepšieho brata.
2: Úplne rozumiem. Dobre, ale ty sa chceš do tohto obdobia vrátiť.
3: No jasné, prečo nie.
2: Ondrej Kováľ bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas. Držím palce už v čomkoľvek. Nech sa ti darí a teším sa niekedy inokedy.
3: Ďakujem za pozvanie, Viki.
4: Ani nevíš, jakú cítim sílu, když myslím na mňa a na tebe. Noc ke mne privolá tebe.

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Každý víkend

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlhačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: na kožu.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete

0: Šlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
1: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
0: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio.

Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy.

0: Pe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!